0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabira.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: Mayong hapon, ka-vibes adlaw garon nga Lunes, Hulyo 20 tuig 2026. Anyana ang nagunang balita karong mga orasa. Ombudsman nagpasidaan sa mga abogado nga giingong mitabang sa pagtago og kabtangan sa ilang kliyente. Ang kumpletong detalye ihatod sa tong City Human intern Jisery Ogsimar. Jisery?
1: Nagpasidaan si Ombudsman Jesus Crispin Rimula nga mahimong atubangon sa pipila ka abogado ang kasong kriminal og disbarment kung mapamatud-an nga mitabang sila sa pagtago sa mga kabtangan sa ilang mga kliyente nga nalambigit sa giingong flood control scandal. Matod ni Rimula, aduna impormasyon nga gisusi sa iyang opisina nga nagpakita nga usa ka law firm

0: ibay kay una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request.

0: ug hapit 12 pesos kada litro ang kerosene. Tungod niini, giawhag ang mga motorista nga magpa-full tank na sa ilang mga sakyanan sa dili pa ipatuman ang bagong presyo aron makamino sa ilang magasto sa krudo. Sumala pa ang bagong oil price adjustment resulta sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Gilauman nga maapektuhan niini ang sektor sa transportasyon, negosyo o daghang panimalay nga naggamit og diesel o kerosene. Ang bagong presyo ipatuman sa nagkadaiyang kumpanya sa lana sugod Martes. Giawhag ang publiko nga maghuwat sa opisyal nga anunsyo sa ilang mga oil company alang sa eksaktong presyo nga ipatuman sa matag lugar. Samtang nag-una ang Pilipinas sa pinakataas nga bayad sa kuryente sa Southeast Asia sa buwan sa Hunyo, base sa datos sa Department of Energy kon DOE, ang average nga bayranan sa kuryente sa nasod miabot og 12 pesos and 43 centavos kada kilowatt hour. Sumala sa DOE, mas taas kini og 0.93 kada kilowatt hour. 0.93 centavos kada kilowatt hour kumpara sa average nga bayad sa Singapore nga mauy sunod sa lista sa mga nasod sa rehiyon. Nagpasabot kini nga ang mga konsumidor sa Pilipinas padayon nga nag-atubang og taas nga gasto sa bayranan sa kuryente nga mahimong makaapekto sa adlaw-adlaw nga gasto sa mga panimalay og negosyo. Sa pagkakaron, wala pa naghatag og dugang detalye ang DOE kung unsay mga hinungdan sa maong taas nga average nga bayad sa kuryente sa nasod alang sa buwan sa Hunyo. Alas 5:12, ari nata sa balitang lokal. Duha ka Pinoy nga marino patay, 12 angol sa drone attack sa Black Sea. Ang report ihatod ka nato sa tung CTU main intern Jessery ug si Mar.
1: Gipahibalo ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak nga duha ka Pilipinong marino ang namatay ug 12 pa ang naangol sa serye sa drone attacks nga miigo sa mga barkong naglayag sa Black Sea. Dugang niya usa pa ka Pilipinong marino ang padayon pang gipangita sa mga awtoridad. Matod sa Department of Migrant Workers, siyam ka barko nga adunay mga Pilipinong tripulante ang gitahong naapektuhan sa mga pag-atake sa habagatang bahin sa Ukraine. Padayon karon ang koordinasyon sa gobyerno uban sa mga shipping companies ug mga may kalabutan nga awtoridad aron masiguro ang kahimtang sa mga Pilipinong marino nga naapektuhan sa insidente. Jessery ug si Mar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Jessery ug si Mar. Alas 5:13, basketbolista nga walay lisensya na bangga sa Fuente. Grabing kadaot sa naong og nangapudpod ang mga ngipon ang naangkon sa usa ka 18 anyos nga motorista nga giilalang sa alias Kalong human kini mabangga sa laing motorsiklo sa Fuente Osmeña Circle dakbayan sa Cebu alas 5 pasado sa buntag Hulyo 18. Sa si Kalong usa ka basketbolista o residente sa Barangay Apas daling gidala sa Tambalanan. Luwas ra ang iyang angkas nga giila sa alias John, 18 anyos. Sumala ni John, gikan sila nag-inom sa usa ka bar nga og pauli na unta sa Apas sa dihang kalit nga nabangga ang motorsiklo nga gisakyan ni Kalong. Sa imbestigasyon sa mga otoridad, nasayran nga walay driver's license si Kalong og padayon pang gisuta kung kinsa ang tinuod nga tag-iya sa motorsiklo. Ang nabanggaan mao si alias James 24, usa ka service crew sa usa ka inilang kananan. Matud niya hinay ra ang iyang dagan tungod kay nagkaduol siya sa pedestrian lane. Apan kalit lang siyang gidasmagan sa kusog nga nagpadong nga si Kalong gikan sa Luyo. Maayo na lang kay nakontrolar siya o wala natumba. Human sa insidente, nag-abot

0: duha kahabig sa Traffic Enforcement Unit alang sa tukmang disposisyon ug settlement. Lauman nga maablihan na pagbalik ang Binaliw Landfill sa musunod nga mga simana human sa meeting ni Mayor Nestor Archival uban sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR ni adtong Domingo. Sumala sa mayor, gipahibalo sa prime waste nga aduna nay bag-ong nahuman nga cell nga makapadako pa sa kapasidad sa landfill. Kung maablihan na kini, mubalik na sa binaliw ang paglabay sa basura sa syudad ug dili na mugasto og dako matag adlaw. Gipadayag ni Archival nga matag adlaw 4.2 milyones pesos ang magasto sa syudad aron lang malabay ang basura sa Aluginsan. Apan kinahanglan nga musunod ang syudad sa mando sa DENR nga magmugna og multi-partite monitoring team. Dugang pa, gitugutan usab ang syudad nga himuong transfer station ang South Road Properties kon SRP. Apan kinahanglan sundon ang mga kondisyon nga gisugyot sa DENR. Alas 5:16. Tungod sa grabing pagbunok sa uwan, nagbaha sa AS Fortuna. At ang dawato ng report sa tuang CTU main intern niya Turing.
1: Gitaho sa Mandawi City Command Center ang pagbaha sa pipila ka bahin sa AS Fortuna Street duol sa Barangay Banilad, Mandawi City. Human sa kusog nga ulan ganihang udto Hulyo 20, 2026. Sumala sa advisory nga gipagawas alauna 2 sa hapon, maagian paghihapon sa tanang matang sasakyanan ang maong dalan bisan pa sa pagsaka sa level sa tubig. Tungod ini, hinungdan sa hinay nga dagan sa trapiko ang pagbaha sa maong lugar. Gipahimingnuan sa mga otoridad ang mga motorista nga mogamit og alternatibong rota kung mahimo og mag-amping sa pag-agi sa apektadong karsada. Ninia Turing, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita. Kikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
0: Daghang salamat, Ninia Turing. Sa lain pang balita, Senado naghisgot og mga reforma sa solid waste management. Ani ang detalye? Gikan sa to ang UP Cebu Com intern Shekina de la Peña.
2: Gipahigayon sa Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change karong Lunes, Hulyo 20, ang hearing aron hisgutan ang mga panukalang balaod nga magpalig-on sa sistema sa pagdumala sa solid waste sa nasod human sa mga insidente sa pagguho sa landfill ug padayon nga problema sa basura. Gipanguluhan ni Senator Rafi Tulfo ang hearing diin gihisgutan ang mga pag-amendar sa Ecological Solid Waste Management Act, National Computer Recycling Act, Solid Waste Importation Ban Act ug Single-Use Plastics Regulation and Management Act. Giripaso usab sa komite ang pagguho sa Rizal Provincial Sanitary Landfill ug sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Sumala sa DENR, adunay 397 ka-operational sanitary landfill sa nasod nga nagsilbi sa 805 ka-local government units. Sa Metro Manila, kapin sa 10,000 ka-metric tons nga basura ang maproduce matag-adlaw nga mukabat sa mga usa ka kapat sa Tibuok Municipal Solid Waste sa Pilipinas. Shekina de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu.
0: Daghang salamat, Shekina de la Peña. Alas 5:20 na, lalaki na dakpan tungod sa illegal nga pagdala og pusil sa Toledo City. Ani ang detalye? Ihatod ka na to sa tuang CTU main intern Michelle Baino.
1: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka lalaki tungod sa pagdala og illegal nga pusil sa barangay Awihaw, Toledo City ni adtong nakalabay nga adlaw. Nagsugod ang operasyon human adunay concerned citizen nga mitaho nga adunay armadong lalaki nga nagsuroy sa maong lugar. Dali nga miresponde ang mga pulis og ilang nailhan ang suspetsado base sa description nga gihatag. Sa pag-inspeksyon, narikubar gikan sa suspetsado ang usa ka kalibre .38 nga revolver nga walay serial number o adunay duha kabuhing bala. Gidala dayon ang suspetsado sa Toledo City Police Station alang sa dokumentasyon o medical examination o gibutang sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam ang kaso batok kaniya tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Michelle Baino, City Humane Intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Michelle Baino. Alas 5:21, cease and desist order ipagawas batok sa pagpamutol og kahoy sa uslob. Ipahibulo sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 nga ang Community Environment and Natural Resources Office kung Senro Argao mupagawas og cease and desist order kung CDO aron ipahunong ang pagpamutol sa mga kahoy sa Uslob Plaza nga gikatakdang tukuran og sports and cultural complex. Base sa record, ninghatag ang Senro Argao og special tree cutting permit kon STCP ngadto sa local government unit sa Uslob ni adtong Hunyo 23, 2026 alang sa pagputol sa napo ka kahoy. Apan adunay klarong mga kondisyon nga gilatid sa permit aron masiguro nga nasunod ang mga environment laws and regulations. Atol sa inspeksyon, nakita nga na-install ang project signboard apan duha ra kapunuan sa mahogani ang grabing naapektuhan samtang ang ubang kahoy nagpabiling nagbarog. Nasuta usab nga walay nahitabong koordinasyon og pahibalo sa Senro Argao sa wala pagipamutol ang mga kahoy sa usa sa mga kondisyon nga usa sa mga kondisyon sa permit. Tungod niini mo pagawas ang Senro Argao og cease and desist order aron ipahunong ang tanang kalihukan sa pagputol og uban pang operasyon hangtod nga masunod sa permit ang tanang kondisyon sa STCP. Sa lain pang balita, gipahibaw ni Dr. Mary Rose Vincoy, Provincial Veterinarian sa Sugbo, nga nagpabiling African Swine Fever ASF-free ang tibuok probinsya. Mahinumduman nga nagpatuman ang probinsya og 45 kaadlaw nga entry ban sa mga baboy gikan sa Negros Island ug uban pang lugar nga apektado sa ASF sugod Hulyo 7 pinaagi sa Executive Order No. 39. Ang ban mahuman karong Agosto 21 apan posible pa kining mapalugwayan sumala ni Vincoy. Dugang pa, aduna na usab African Swine Fever Provincial Ordinance 2025-20 nga naglatid sa mga laka nga buhaton sa provincial government kung adunay hulga sa ASF. Lakip na ang papel sa lokal nga kagamhanan ug barangay. Gipahibaw usab sa provincial veterinarian nga naka-active surveillance na ang ilang buhatan sa 18 ka LGU sa probinsya diin 16 niini nakadawat na og recognized ASF free certificate gikan sa Bureau of Animal Industry tungod kay nagnegatibo sa maong sakit. Giawhag ni Vincoy ang uban pang LGUs nga mo-apply sa maong sertifikasyon aron tugutan nga makabiyahe ang ilang mga baboy sa laing lugar nga dili na kinahanglan og negative test results. Alas 5:24, formal nang nasugdan ang pagpatukod sa usa ka 1.6 million peso nga daycare center sa barangay Mabini lungsod sa Poro, Camotes ni adtong Hulyo 19. Gipanguluhan kini ni Governor Pamela Pambarikuatro ang groundbreaking ceremony uban sa mga lokal nga opisyal. Gilauman nga mahuman ang maong proyekto sulod sa 60 ka adlaw sa higayon nga makompleto kompleto maghatag kini og mas luwas, komportable og angay nga pasilidad alang sa mga kabataan nga mutungha sa daycare. Isip kabahin sa pagpalig-on sa early childhood care o development program sa lungsod. Matod ni Governor Baricuatro, ang proyekto mahimong posible pinaagi sa panagtinabangay sa gobyerno sa probinsya sa Sugbo o sa lokal nga panggamhanan. Nagpasalamat usab si Barangay Captain Marag Dalumpines sa padayon nga suporta nga gihatag sa probinsya nga gobyerno alang sa ilang komunidad. Balitang showbiz, opisyal nang gipahibalo sa publiko ang engagement sa aktres nga si Yasi Pressman ug ang iyang uyab nga si Camarines Sur Second District Representative Luigi Villafuerte. Gipaambit sa couple ang maayong balita. Pinaagi sa ilang Instagram accounts diin makita ang romantic proposal ni Villafuerte atol sa ilang bakasyon. Tungod sa kalipay ug emosyon, minghilak si Yasi Pressman sa wala pa mutubag og yes. Sa laing video, gipakita sa aktres ang iyang diamond engagement ring. Gikaptionan usab ni Representative Luigi Villafuerte ang ilang engagement photos o Our Greatest Adventure. Tulo na katuig nga magkarelasyon ang duha o bisan pa nga pribado nilang gisugdan ang ilang relasyon, mas bukas na karon sila sa pagpaambit sa ilang relasyon o journey sa social media. Sa pagkakaroon, wala pa sila magpahibalo sa petsa sa ilang kasal. Congratulations sa Yasi Pressman ug sa si Camarines Sur Second District Representative Luigi Villafuerte. Alas 5:27 na. Arangkada balita ni Ninyo Corpus ug Jack Batalyones sa musunod na. At ang iusab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more good vibes, paminaw lang sa 93.1 FMR Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguerra nang alagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan, line lang yun. DJ

Bawal magluto og lami nga sud-an. Masuko ang silingan kung di ka manghatag. O mo na diya. Tinod! Pero ang tinood kung nagtuo ka sa Dios, nabuhi ka na maoy sakto kay tinood yun na. Kana, tinood yun na. Haitik na ba ya, DJ? Ang mga wakwak magsipi na po, do bitaw. Oh, tinood na.

5.58, mao na jud ni mga ka-vibes, no, ha? Magpatigolong na gyud ko. Daghang kay salamat sa inyo, pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras. Manghinaot ko nga. O, nalingaw mo diha. O, manghinaot ko nga, nakasayaw mo diha, ha?

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
3: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno.

0: kalibutan.
1: Mga kabayb, suppose lang ko makadiyot human sa atong arangkada balita sa buntag ato sang hatagan o gagianan. Humaniana, mubalik ko, inigkaalas 7:30 alang sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Sangan, sa among station manager nga si Langga Nida, abinyang tisgera o sa kong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabayibs, si Tonton Alcos ang tugup ng bagayingon, hinaot paunta ngang Diyos Galabaw nga magkagagaham sa tanan, magagiyag, magabulig, kaya ito sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayibs at tangi ang akong pagbalik inika alas 7:30. Kabayibs, mauna ni!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Maunani. Maunani.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
5: DJ drop the beat!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sa
2: unsi sa buntag! Then he's yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Maunani! Maunani!
2: Unsay namhimatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Kavibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the bass!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Kavibes, sat-sat sa uto! Uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
5: Karong Hulyo 27, atong paminawon ni kalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa